Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/

0: Trưởng quốc phòng Mỹ cảnh báo Cuba không mua vũ khí có thể vươn tới Mỹ. Chủ tịch FIFA phát biểu trước trận khai mạc World Cup. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung ương nước này cho biết eo biển Hormuz đã đóng hoàn toàn. Press TV đưa tin vào hôm thứ Năm rằng tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung ương Qatam al-Anbiya đưa ra. Tuyên bố nêu rõ Iran đóng eo biển Hormuz đối với toàn bộ tàu thuyền bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại. Tuyên bố cũng nói mọi tàu tìm cách đi qua sẽ bị Iran nhắm mục tiêu. Tuyên bố cho biết, động thái này là phản ứng đối với điều mà Iran gọi là những hành động thù địch liên tiếp của Mỹ, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào một tỉnh miền Nam Iran. Quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, tàu thương mại vẫn tiếp tục qua lại eo biển Hormuz vào tối nay. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cũng viết, không có tàu chiến Mỹ nào bị tấn công. Về thông tin mà truyền thông Iran nói rằng Tehran đã tấn công một tàu chiến của Mỹ tại eo biển này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bác bỏ và gọi đó là thông tin sai sự thật.
0: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng Mỹ đã kết thúc các cuộc tấn công tự vệ bổ sung nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm đang thông báo trên mạng xã hội vào lúc hơn 9 giờ tối hôm thứ Tư theo giờ miền đông nước Mỹ. Theo thông báo, lực lượng thủy quân lục chiến, không quân và hải quân Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu của Iran mà Washington cho rằng gây ra mối đe dọa đối với binh sĩ Mỹ và tàu hàng quốc tế qua lại vùng biển trong khu vực. Các mục tiêu gồm năng lực do thám quân sự, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở phòng không trên khắp Iran. Thông báo nêu rõ các cuộc tấn công là nhằm đáp trả hành vi tấn công vô cớ và liên tục của Iran.

0: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đến thăm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Cuba và cảnh báo nước này không nên mua vũ khí có thể vươn tới tận nước Mỹ. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Hegseth đã tới thăm căn cứ hải quân Mỹ Vịnh Guantanamo ở Cuba. Ông nói rằng sẽ là không khôn ngoan nếu Cuba cố gắng mua sắm hoặc tiếp cận các loại vũ khí có thể vươn tới căn cứ Guantanamo hoặc nước Mỹ trong đất liền. Ông nói việc này sẽ dẫn đến sự đối đầu không những họ không mong muốn mà còn không thể chịu đựng được. Nhưng ông Hegseth cũng nói Mỹ không muốn gây ra kẻ thù và nói thêm rằng Mỹ hy vọng có thể sớm trở thành một người bạn của giới lãnh đạo Cuba. Chuyến thăm của ông Hegseth diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Cuba, nói rằng việc này nhằm chấm dứt các hành vi thù địch của Cuba trong hàng thập kỷ qua. Hồi tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố cựu chủ tịch Cuba ông Raul Castro liên quan tới vụ bắn rơi hai máy bay dân sự của Mỹ 30 năm trước đó. Giám đốc CIA John Radcliffe đã đến thăm La Habana và ông Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ, đã đến thăm căn cứ Guantanamo vào tháng trước. Trong chuyến thăm của ông Hegseth được coi là một nỗ lực để gây thêm sức ép đối với Cuba.
1: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết kêu gọi Iran cung cấp thông tin về lượng urani làm giàu và chấp nhận thành sát của IAEA. Nghị quyết được đưa ra biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng Thống đốc IAEA tổ chức ở Viên vào hôm thứ Tư. Nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp, Đức đệ trình. Theo các nguồn tin ngoại giao, nghị quyết được thông qua với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc và Nigeria bỏ phiếu chống. Nghị quyết kêu gọi Iran nhanh chóng cung cấp đầy đủ thông tin về lượng vật liệu hạt nhân mà Iran sở hữu, bao gồm urani làm giàu, cũng như các cơ sở liên quan. Nghị quyết cũng yêu cầu Iran cho phép IAEA tiếp cận để xác minh. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghadi Babadi trước đó cho biết trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran đã khiến hoạt động xác minh bị gián đoạn và buộc các thanh sát viên của IAEA rời khỏi Iran. Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nói trên vào tháng 6 năm ngoái. Báo cáo sau đó của IAEA bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng cơ quan này không thể tiến hành thanh sát và không thể xác định lượng urani làm giàu của Iran.
0: Vòng chung kết giải bóng đá thế giới Nam World Cup khai mạc vào thứ Năm. Ông Gianni Infantino

Một chủ tịch FIFA cho biết ông rất vui mừng khi chỉ còn vài giờ nữa là sự kiện khiến mọi người mơ ước sẽ bắt đầu. Quy mô của vòng chung kết năm nay là lớn nhất từ trước tới nay với 48 đội tham gia. Ông Infantino đã phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư tại sân vận động Mexico City, địa điểm diễn ra trận khai mạc. Ông trả lời về những thắc mắc về chi phí cao khi vào xem các trận thi đấu World Cup lần này. Ông nói, chúng tôi có thể cung cấp vé miễn phí, tức là vé vào xem các trận đấu, nhưng cuối cùng thì những vé này sẽ quay vào vòng chợ đen và thị trường thứ cấp và sẽ được bán với giá hàng nghìn đô la. Ông nói thêm rằng ông rất vui khi đội Iran có thể tham gia World Cup lần này bất chấp xung đột với Mỹ. Ông Infantino nói, đúng là chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức mà chúng ta không muốn đối mặt, và khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức như vậy thì chúng ta phải đối phó thôi. Có lúc chúng ta có thể giải quyết những thách thức đó, nhưng cũng có lúc chúng ta không thể giải quyết được, chúng ta cần cố gắng tận dụng tốt nhất những thách thức đó. Đội tuyển quốc gia Iran dự kiến sẽ thi đấu cả 3 trận vòng loại, vòng bảng tại Mỹ. Tuy nhiên, họ buộc phải di rời trại tập luyện của mình đến Mexico và hơn một chục nhân viên hỗ trợ được cho là đã bị từ chối thị thực vào Mỹ. Ông Infantino nói ông hy vọng sẽ có một bầu không khí tích cực khi đội bóng của Iran thi đấu.

Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, tình trạng sử dụng quá liều thuốc bán không kê đơn đang trở thành vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong giới trẻ. Trong bối cảnh đó, luật dược phẩm và thiết bị y tế sửa đổi đã có hiệu lực từ tháng 5 năm nay, siết chặt quy định đối với việc bán các loại thuốc cảm và những loại thuốc có chứa các thành phần được chỉ định. Phần hôm nay chúng tôi xin nói về những thay đổi trong phương thức bán thuốc theo quy định mới. Đối tượng siết chặt lần này là những loại thuốc uống bán không kê đơn như thuốc ho, thuốc dị ứng, thuốc cảm, thuốc hạ sốt giảm đau, có chứa một trong 8 thành phần được xếp vào nhóm dược phẩm cần ngăn ngừa lạm dụng. Khi bán những loại thuốc này, nhà thuốc và cửa hàng dược phẩm phải xác nhận độ tuổi và lịch sử mua thuốc của khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Ngoài ra, đối với người dưới 18 tuổi, cửa hàng cũng phải xác nhận cả tên người mua. Quy định mới nêu rõ, với người dưới 18 tuổi, cửa hàng chỉ được bán tối đa một hộp loại nhỏ, đủ uống trong 5 đến 7 ngày. Với người từ 18 tuổi trở lên, nếu không có lý do phù hợp, không được bán loại hộp lớn hay nhiều hộp cùng một lúc. Quy định về cách trưng bày các loại thuốc này cũng thay đổi. Các cửa hàng phải cất thuốc ở phía sau quầy, trên kệ chỉ để hộp mẫu hoặc thẻ giới thiệu sản phẩm. Trường hợp bày thuốc thật trên kệ, thuốc phải được đặt ở vị trí mà dược sĩ hoặc nhân viên có thể quan sát. Các tổ chức trong ngành cũng đã xây dựng hướng dẫn cho việc bán những loại thuốc này. Khi nhận thấy một khách hàng mua thuốc với tần suất cao hoặc là có nguy cơ sử dụng quá liều, thì nhân viên cửa hàng sẽ trao đổi và chia sẻ thông tin cần thiết trong nội bộ để có biện pháp ứng phó phù hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.